si mwen gen koba ou si mwen, ki te melem, gen koba lov, rapotay, gen yon sou mwen, gen rege, gen, se mwen da sou ya gade nou, gade nou, gade nou, wè la, na pousi, na pousi, na pousi, nou wale, na pousi, nou wale, na pousi, nou wale, na pousi, bon, bon, bon, pode pou pa mache kon sa, gade bien ou rale ti chéri a ou mette la, apre sa ou kone ti bouchon akeyi, se kon si mta di ou apre an lout si naska, ba mande bouche mèm sou ou chèchou ti vas kazo, e bi gade nan!